0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer.
1: P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Så koselig at du har stått opp sammen med oss da, i frokostshowet på P5.
2: Og i natt så var det altså en ny natt i vårt søvnregime hjemme i vårt hjem.
3: Eller mangel på søvnregime.
2: Ja, det også riktig. Vi har jo en kid på 6 måneder nå, som ikke liker å sove om natta, vil du merke, veldig god på dagen.

0: Blitz. Mysteriet Petter Pilgaard. Hva har egentlig skjedd der? Jo, Petter Pilgaard sitter selv på svaret.
1: Ja, det som er så digg er at det var naboene til pappa, der jeg vokste opp i barndomshjemmet, som kom med løsningen. Fordi når du skal leie ut leiligheter, så må du ta sånn radonmåling, ikke sant? Og det må fremvises for at du skal leie ut. For at det er jo kreftfremkallende, det er jo sånn der naturlig edelgass som siver opp gjennom bunnen, og huset jeg vokste opp i på 80-tallet hadde jo ikke sånn der radonmatt, og det var ingen som tenkte på det.
2: Jeg kan ikke mye om radon, men jeg vet at det er ikke kjempefett å ha i grunnen, si.
0: Nei, det er et radioaktivt grunnstoff som ikke er bra for mennesker på noen som helst måte.
1: Helt riktig. Pappa da tenkte, wow, dette er naboer, kanskje det er radon i huset mitt da. Så han ringte til radonmannen da, og kom og sjekket. Og akkurat på soverommet mitt, mine venner, så var det faktisk de høyeste nivåene målt. Akkurat der jeg har pustet inn fra barnsben av. Så det er veldig, veldig deilig å vite at grunnen til at jeg er den jeg er, er jo fordi jeg har blitt radonforgiftet.
0: Du har radonhjerne?
1: Det er helt riktig.
2: Her, da, det første jeg automatisk tenker, men du kan, det er selvfølgelig kjempehipt for deg, Petter.
1: Nei, men det er veldig deilig å vite.
2: Ja, er det noe penger å få inn her? Jeg tenker på erstatning. Det må jo være mulig å saksøke en eller annen luring da, for å få erstatning.
0: Ja, men jeg føler jo at Petter har jo allerede fått sin belønning. Det er jo litt sånn som når noen får diagnosen ADHD for eksempel, så er det så mye som ordner seg for dem. Det er det sånn, oi, nå skjønner jeg hvorfor alt er som det er i livet. Og sånn er det jo med Petter nå. Han er jo kjempefornøyd.
1: Men tenker du, Jone, hva var liksom det første du tenkte kunne være grunnen til at jeg er som jeg er?
3: Ja, nei, jeg trodde du hadde definitivt fått whisky i morsmelka,
0: ja. Ja.
3: At det var sånn, hver gang du var sånn, så var det sånn,
1: Så godt.
0: Oso på tåteflaska.
3: Ja.
1: Du, Ken, hva tenkte du?
0: Liksom, jeg også var på Oso på tåteflaska, eventuelt Raki, den greske hjemmelagde spriten.
1: Ja, du, Stian?
2: Nei, jeg tenkte bare at du hadde falt og slått hodet ganske hardt. Jeg tenkte tidlig aldri.
1: Ikke sant, for at folk har jo lurt. Folk har kommet med disse forslagene før, og det må jo være et eller annet om det, ja, noe med grunnvann, men det er faktisk radon. Altså,
2: så det var ikke grunnvannet, det var grunngassen.
1: Ja.
0: Så deilig at du har funnet ut mer om deg selv, Petter.
1: Ja.
2: Så dette her er på en måte, dette er det en glasak?
1: Ja, venner, jeg har snakket om det. Ja. Hun har sagt at ja, greit, satt seg ned og hånd på lår og sa, vet du hva, Petter, det er veldig greit at vi vet, dette skal vi takle. Nå har vi jo på en måte en diagnose.
0: Petter er radonforgiftet.
2: Yay! Ja, gratulerer.
1: Takk.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er en del ting som oppsummeres. Det er rappt sesong.
2: Ja, hva er det du har rappet nå, Petteren?
3: Egentlig burde det vært en kebab, for at nå ble jeg sulten. Nei, vet du hva? Jeg tenkte vi skulle gå igjennom topp tre gutte- og jentenavn fra fjoråret.
2: Ja.
3: Er ikke det litt spennende? Hva heter rapped folk om dagen, liksom?
1: Ja. Her har jeg opp igjennom årene fulgt litt for godt med.
3: Mener ja, gjør det. Er du interessert i det? Er det det som liksom får deg i gang?
1: Jeg vet ikke om jeg er interessert i det, men det har på en måte, informasjonen har ramlet ned i hodet mitt, så jeg føler at jeg sitter allerede. Nå har jeg ikke sett hva som er årets, men jeg føler at jeg vet allerede.
3: Jeg kan bare si at Ken er ikke på listen. Nei,
1: pleier aldri å være der, har ikke navnedag engang.
2: Ok, la oss starte med jentenavnet, topp 3-lista.
3: Ja, hva tror dere da?
1: Jeg tror Emma er der, og så tror jeg...
3: Hvorfor det?
1: Bare fordi Emma og Lukas har liksom ligget alt for høyt oppe, uten at jeg skjønner hvor de navnene kommer fra en gang.
3: Ja, Lukas er ikke på topp 10, kan jeg si.
1: Okay.
3: Nei, jo, det er han faktisk.
1: Ja, det ser du.
2: Ja. Ok, ja, Emma er Emma på topp 3.
1: Ja, det ser du.
3: Faktisk. Og hva tenker du at andre plassen er da på jenter?
1: Talula.
2: Emma Talula.
3: Emma Talula. Lea er faktisk, det må jeg si, Lea Isadora er på femte plass faktisk.
2: Ja, er hun det? Ja, vi bare tenker liksom, hva er det liksom jentene i barnehagen heter? Det er veldig mye som går igjen. Vi skal også ha en kort og liksom snappy, sånn Emma, sånn to, Oda. Oda vil jeg jo gå for her på lista.
3: Nei, det er samme, det er samme forbokstav på andre plassen. Olivia.
2: Olivia tar,
3: og så er det Nora på tredje.
1: Ja, og det hadde jeg tenkt å foreslå, fordi av en eller annen grunn, med en gang Skam kom, så begynte jo alle å hette Nora og William. Ja. Og det synes jeg er gøy at det fortsatt er der, fordi nå er det, hva er det, 11 år siden Skam var rått.
2: Ja, men de er 11 år i dag, ikke sant?
3: Men Skammen gjelder det.
1: Ja, men man fortsetter å kalle nyfødte barn for det da, Nora og William.
2: Så Emma, mest populære jentnavnet, la oss hoppe til topp 3 gutter da.
3: Gutta, hva tenker dere?
2: Der er det med litt sånn Birk eller Falk.
3: Litt bibelsk vil jeg si.
2: Bibelsk, ja da, er det jo...
1: Elias?
3: Nei.
2: Er det Kain og Abel da?
3: Nei, hvem er det som hadde arken da?
1: Er det Jesus som var på...
2: Okay.
1: Er det Noah?
2: Noah?
3: Ja, hvilken plass tror du Noah er? Nei, første ass.
2: Er det Noah som topper?
3: Ja, og så har du Jakob.
2: Ja, ikke sant? Klassisk, fin bibelsk navn.
3: Ja, på nummer to, og tredjeplass.
2: Da er det...
3: Du begynner på L, og har en C i seg.
2: Ja, da var det Lukas da, som du sa.
3: Yes.
1: Ja, ikke sant?
2: Ai.
3: Det er jo ganske sånn basic navn da. Litt sånn bibelsk.
2: Ja, så merker vi at Petter, Stian og Ken var absolutt ikke nærheten.
3: Nei, vi er ikke på topp 10 en gang. Jeg har ikke sjans.
1: Nok et dårlig år for våre navn da.
2: Ah, det er skrell altså.

0: sommerhit her på P5. Det er Sara Larsson sin Lush Life. Hvis du hører den låta på en P5-sending, da må du gå inn i Lyden av Norge-appen, for du kan vinne 20 000 kroner.
1: Ja, og hvor digg er det ikke med 20 000 kroner nå? Det er bare å høre på en sang, og det er jo superenkelt også å være med og delta.
2: Ja, du må bare trykke på sommerhit-knappen.
0: Lyden av Norge-appen er stedet.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hva ser TV-kjendisene på TV akkurat nå? Kanskje du kan plukke opp noen tips for en regnværsdag? Vi skal høre fra Lars Bærum, Silje Nordnes og først ut komiker Fridtjof Josefsen.
1: Akkurat nå så jeg runda jo Harry Hole. Det tror jeg er siste jeg liksom binsja av en hel serie.
2: Seriemordere er jeg veldig sjelden.
1: Altså, jeg blir sugd inn ganske tidlig, og så er det umulig å ikke se ferdig når man først er i gang. Eller når du først liksom velter inn i en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg så alt.
3: Jeg har sett Harry Hole, that's it. Jeg ser ikke så mye på TV. Jeg kom på den Lauritzen, sesong 7. Jævla bra sesong.
4: Jeg har sett Harry Hole, ja. Jeg må si det var, det synes jeg var bra.
5: Jeg har kolikkunge. Ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det er nitrist.
6: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på Tuva og Ronny Lager Hotel. Ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia er Vidar Lill og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefonen. Det er ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
7: Jeg føler det er et ultimate beviset på om TV-serien er god i 2026, er om du lar mobilen ligge eller ikke.
6: 100%. Trikset er jo å se en serie som ikke er på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og lese teksten. Så prøv å finne en sånn en.
0: Ja, da har jeg faktisk en anbefaling, altså. I tillegg til Squid Game selvfølgelig på Netflix, HBO Max, Min briljante venninne, en italiensk serie som jeg elsker.

0: Ekebergsletta for å snakke med fansen om starten på slutten.
1: Jeg tror uavhengig om man er blodfan eller ikke, så er det trist uansett.
2: Det er jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
3: De har jo gjort sitt da. Altså, nå er det på vei, nå er det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre. Og jeg tror det er viktig å takke dem for det de har gjort og la de på en måte

Nå skal jeg snart spille låta som kan gjøre deg 1000 kroner rikere i morgen, og hvis du litt ekstra heldig, 20 000 kroner rikere i august. Det Sara Larsson med Lush Life som ukas sommerhit. Når du hører den, da hopper du inn i Lyden av Norge-appen, så trykker du på den knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit», så du med i trekningen. Kan være at jeg dunker den ut om, ja, finne et kvarterstid, sånn cirka, kanskje, muligens.

Og med det så ønsker jeg en nydelig torsdag videre. Jeg heter Christian, tilbake i morgen. Da høres vi plutselig igjen. Musikken den fortsetter, så jeg bare henger på her. Dette Elena.